I nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom.

glancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša. Danas kalajđije sunce kalajišu samo za tebe.

بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Zadovoljstvo nam je iskazati vam dobrodošlicu u najljepšu džamiju u našoj lijepoj Bosni, Sultan Fatehu, kod naroda poznatu Carevu džamiju, među prvima u našoj lijepoj domovini, a zasigurno prva u našem šeher Sarajevu.

Nakon što smo vas provodali kroz historiju Sultan Fatihovi džamije od davne 1657. godine, evo završa neka poruka, možda i simbolično iz Mezaristana, jeli, onoga što i govori da je smrt tu oko nas, stalno da je, što nas Allah upozorava da nam je bliži nego je naša žila kucavica, kao da nam želi reći ostavite nešto iza sebe, gledajte šta radite. Pogledajte tog Isa Bega, pogledajte Gazi Usre Bega, mnoge druge vakife, znani i neznani koji su iza sebe ostavljali ono što će koristiti drugim ljudima.

0: ogleda. Leutar i izviđač na teren će naknadno. A u Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu su izborili Berlin Olborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda. Olborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu. Barcelona Nant više nego dovoljnih 31-21. Večera će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj dobili prvi meč 35-28.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: I tene za kraj, Damir Džumhur je ATP Master serije 1000 u Rimu počeo pobjedom. Francuza Adriana Manarina savladao 6-4-6-0. U drugom će krugu sresti 19. nositelja ove konkurencije, Amerikanca Lernera Tijena. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujete da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova, možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.

uz pozornicu pod otvorenim nebom, što je i naslov ove izložbe. Pozdrav će vam za želju da vam i ovaj dan bude lijep, zdrav i nadahnut uputiti 4 minute do 9 sati tonska realizatorica Lila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: Imamo ministre zadužene za okoliš oba entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz ekspertskog tima imamo internacionalnog eksperta sa dugogodišnjim više od 40 godina staža vezano za radioaktivni otpad. Osim toga, iz ekspertskog tima imamo i člana ekspertskog tima koji dolazi iz nevladinog sektora. Imamo i pomoć od pravnika iz ekspertskog tima koji koordinira sa advokatskom kućom Laborde Law, i imamo iz Laborde Law dva člana koji će prisustvovati na sastanku, a dobili smo informaciju da će njihov tim biti pripravan eventualno u toku dana 14. maja bude trebalo nešto da se dodatno odgovori, da bi oni to pravno onako kako je u skladu sa međunarodnim standardama i ESPO konvencijom spremili i predali u toku istog dana komitetu koji je sazvao ovaj sastanak.
1: Gospodine Zarević, da li su ti argumenti koji će biti predstavljeni u Ženevi 14. maja, da li su presudni?
0: Vjerujte, ne možemo reći presudni. Mi sada slažemo, znači, jednu sliku od raznih dijelova, isto kao puzzle, i ESPO konvencija je jedan od međunarodnih, znači, dokumenata, odnosno ratifikovanih konvencija i protokola ESPO konvenciju, koji je samo dio gdje Bosna i Hercegovina traži po njoj svoja prava s obzirom na potencijalni prekogranični negativni uticaj, da joj se sve predstavi kako je definisano ovom konvencijom. Imamo svakako i druge međunarodne sporazume koje ćemo mi pratiti i uz jednu pomoć, znači, eksperata koji imaju iskustva na međunarodnim sudovima, odnosno međunarodnim raznim institucijama, odnosno depozitarima ovih konvencija, kako treba da se dokumentacija spremi, šta treba da se traži, šta je dovoljno, pokušati da dobijemo sve možda što Hrvatska u prvom momentu kad je namjeravala da izgradi ovaj objekat nije računala i mislila je da će to jednostavno proći bez nekog traženja i lokalne zajednice i javnosti u Bosni i Hercegovini i institucija u Bosni i Hercegovini na jedan lakši, ubrzani način.
1: Da, bez ikakvih sporenja. Dakle, kako je već objavljeno u javnosti, BiH i Hrvatska zapravo prije ovog događaja u Ženevi dobile su po 180 pitanja, ili je to zajedno, na koje trebaju odgovoriti, dakle, argumentovati stavove u sekretarijatu konvencije ESPO. Evo, gospođo Šahman Salihbegović, vjerujem da je i ministarstvo bilo uključeno u ove procese.
2: Pa jeste, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je inače koordinator kada je u pitanju federacija, kada je u pitanju ovaj projekat Trgovske gore. Mi ga zovemo projekat Trgovske gore, mi koordiniramo taj čitav proces jer su uključene i neke naše druge institucije, u stvari uključeni su i naše stručne institucije, zavodi, i to Agropedološki zavod, Hidrometeorološki zavod, Agencija za vode, zatim Institut za javno zdravlje. I kada se krenulo još 2020. godine, kada se formira ovaj ekspertski tim, nekako da počnemo, to je neki taj drugi period, prije 2020. godine bila je jedna druga radna grupa od 2016. do 2020. a 2020. godine formira se ovaj ekspertski tim i koordinaciono tijelo, a u sastav koordinacionog tijela ulaze ministri okoliša i ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i ekspertski tim i pravni tim. I onda smo mi na nivou federacije formirali sada neke projektne timove, obzirom da se moralo raditi istraživanje. Formirali smo ekspertne timove od strane ovih institucija koje sam malo prije pomenula. Imali smo projektne odbore. Jedan je projektni odbor se odnosio na geološka istraživanja, a drugi projektni odbor na istraživanja nulte stope radioaktivnosti. I tako da uporedo sa ovim ekspertskim timom rade i ovi timovi na entitetima, na entitetskom nivou. Već imamo neke rezultate koji će naravno pomoći i našoj delegaciji da dokaže neke argumente koji idu protivno odluci Hrvatske da na ovo mjesto

0: skladišti radioaktivni otpad.
1: Evo da uključimo naravno i našeg Marija Crnkovića. Dosta aktivnosti je bilo u Novom gradu, u cijelim ovim godinama prethodnim i dok nisu formirani timovi, bilo je dosta protesta, načelnici su reagovali ne samo iz Novog grada nego i opština koje zahvataju to područje kao i Unsko-sanskog kantona. Evo kakva je trenutna situacija?
2: Pa nekako smo svi sada u iščekivanju toga šta će se desiti u toj Ženevi. Da budem iskren, velika su očekivanja od Ženeve, ali opet ono što moram reći je da ne trebamo baš brkati stvari kada su u pitanju ta očekivanja. Delegacija Bosne i Hercegovine što se tiče Ženeve ne ide tamo da dokaže da li je Trgovska gora prihvatljiva ili ne. Ma kako mi znali da je to neprihvatljivo, već idemo tamo da damo fokus na to kako je Hrvatska kao zemlja kršila odredbe ESPO konvencije, a onda na taj način možemo se dalje ozbiljnije pozabaviti slučajem. Kada je u pitanju sama ova regija, kažem, zaista nekako, neću reći da se osjeti napetost, ali zaista je veliko iščekivanje, ali napokon, koliko nam je godina prošlo dok smo mi ovdje na lokalnim nivoima uporno govorili koliki problem imamo, i evo, tek smo sada došli do tih međunarodnih tijela, došli do tijela UN-a, napokon, moram to ponoviti po ko zna koji put, ali hajde, vrijedilo je čekati. Drago mi je da se procesi na nivou Bosne i Hercegovine posložili na pravi način. Moram biti iskren i reći, prije nekih godinu i mjesec dana otprilike zaista se nisam lijepo osjećao u svemu ovom što se dešava oko Trgovske gore. Imali smo određenih problema, ali evo sada, godinu i mjesec dana kasnije, zaista mislim da i ti ljudi koji sjede kod vas u studiju i gospodin Bojić koji će se uključiti prije ili kasnije, zaista možemo biti zadovoljni ovim što je urađeno. Prije svega, stručno-naučne konferencije i u Bihaću i u Banja Luci, otišla prijava po pitanju kršenja ESPO konvencije, dva puta je dopunjavana dokumentacija, otišla je prijava po kršenju ESPO konvencije, napisana je prijava za kršenje odredaba još jedne konvencije koja je spremna, tako da doslovno samo čeka slanje. Otišla je predstavka ka delegaciji Evropske unije. Zaista dosta posla je urađeno u ovih posljednjih godinu dana, tako da čak i ja koji sam dežurni kritičar, ako se mogu tako izraziti, zaista sad i ja imam razlog da kažem, napokon smo uradili dobar posao i napokon imamo zaista onako osnovan razlog za optimizam.
1: Ovo je ozbiljno pitanje i vjerovatno dugi niz godina kako je na kraju krajeva odluka išla ka tome da se u decembru usvoji u Hrvatskom saboru zakon, donijela je ovakvu situaciju ozbiljnog pristupa i evo jedna od rijetkih prilika da kažemo u Bosni i Hercegovini zajedničkog nastupa dva entiteta i države Bosne i Hercegovine. Dakle, laički čini se da su argumenti jasni, ali pravno nije jednostavno. Šta se u okviru ovog zadatka zapravo treba pripremiti? Koji su to uslovno rečeno dokazi koji bi trebali osigurati pravnu valjanost jeli odbrane Bosne i Hercegovine da se gradi ovakav jedan centar uz granicu? Vi ste dijelom, gospođo Šahman Salihbegović, pomenuli to. To su neka od pitanja, ali evo, gospodin Zdarević, pretpostavljam da ima više podataka o ovom.
3: Što se tiče zakona prvo u Hrvatskoj, koji je u Saboru 15. decembra 2025. godine usvojen kao lex specialis u kojem se definiše lokacija Čerkezovac za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom, jedno od pitanja dodatnih ESPO komiteta je bilo povodom tog zakona i oni tačno pitaju da li je to definisano samo zakonom ili će se ići po onim procedurama koje su definisane i evropskim direktivama, studija utjecaja na okolinu, okolinska dozvola, građevinska dozvola, izgradnja objekta, licenciranje objekta, znači licenciranje i lokacije, licenciranje izgradnje, licenciranje objekta, aktivnosti u objektu od regulatornog tijela nadležnog Republike Hrvatske, sve u skladu sa evropskim direktivama, posebno je u ratom direktivama i na kraju rad takvog objekta.

0: To se privodi kraju, evo nadamo se da će to biti sve dok studija ova utjecaja na okoliš ne bude gotova. Naravno mi ćemo nastaviti da radimo i sve i pratimo ovaj naš ekspertski tim jeste i nakon toga naravno ovo što je, ovo sada što je govorio ovaj Emir vezano za lokalnu zajednicu, pa evo iz iskustva našega koje smo mi imali do sada, uvijek je potreban taj pristanak lokalne zajednice, ali stvar je ovdje što oni ne posmatraju našu lokalnu zajednicu kao svoju lokalnu
1: zajednicu. Pa čak ni svoju, vi ste to objasnili na početku.
0: Jeste, čak ni svoju. U tome, jer nema projekta bez lokalne zajednice, to smo do sada imali koliko puta priliku da se desi. Prvo se mora pristati ipak ta lokalna zajednica, baš zbog ovih socijalnih utjecaja.
1: Dakle, hvala vam puno na učešću u emisiji, hvala i našim slušateljima ukoliko su bili sa nama. Aktualno na Federalnom radiju tonski je realizovao Almir Hadžimujić, tonsko vodstvo Sead Ređepagić, saradnica je bila Haša Kurspahić i urednica i voditeljica Leila Hodžić. Hvala i do slušanja.

parlamentarna partija, odnosno jedini legitimni predstavnik, i znamo do današnjeg dana koliko imamo problema je li sa ovom idejom legitimnog predstavljanja koja proističe iz etno parlamentarizma. Međutim, profesor Pejanović ne bi bio profesor Pejanović

0: gost.
1: Zahvaljujući se učesnicima, akademik Mirko Pejanović podsjetio je na princip koji je oblikovao njegov akademski put. Sve što istražiš, sve što napišeš, gledaj da objaviš.
2: Ovaj zbornik je sad, kako je to neko rekao, već dio naučne javnosti i služit će svim onim koji budu izučavali ove fenomene koji su izučavani u proteklim decenijama. Šta bi ja sad mogao reći o onome šta sam u tih 40 godina naučno-istraživačkog rada postigao? Ovdje je to rečeno. Rečeno bolje nego što bi ja, jer su napisani radovi, nego što bih ja i sam to mogao danas interpretirati, ali ću samo kratko. Prvo područje ili prvo polje moje naučnog istraživačkog rada i nastavnog rada je lokalna i regionalna samouprava. Kolega Sadiković je sve o tome rekao, ali moje zadovoljstvo je u tome da smo u okviru tog predmeta osigurali naučni pomladak i osigurali pristup naučnom istraživanju. I ja sad ću to reći i radi spominjanja mog mentora, koji je još živ u Sarajevu, ne kreće se više, to je profesor Omer Ibrahim.

1-1. Sat iza ponoći pred nama sastaju se Detroit i Cleveland. U 3:30 utakmicu počinju Oklahoma i LA Lakers. Detroit i Oklahoma vode u seriji 1-0. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije to je pošlo za rukom i konjuhu koji je izgubio od Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost dva pogotka iz prvog ogleda. Leutar i Izviđač će na teren naknadno. U Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu su izborili Berlin, Aalborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda, Aalborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu. Barcelona Nant tu je bilo više nego dovoljnih 31-21. Večeras će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj ubjedljivo dobili prvi meč rezultatom 35-28. Toliko iz dvorana, za koji minut još o tenisu prije odjave, Damir Džumpur igra Masters u Rimu.

0: cesti.
1: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćaje.

Eto ga, čuli ste, jeli, i Duran Duran na njihov najnoviji singol. A mi idemo sa još jednim pozivom, jeli, produkcija Deblokada Sarajevo poziva žene svih generacija da im se pridruže kao statistkinje volonterke u snimanju završne scene filma Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje rediteljice Jasmile Žbanić. Snimanje će se održati 10. maja u ulici Maršala Tita u Sarajevu od 7:30 do 12:30. Film, vjerovatno već znate, govori o ženama Srebrenici i njihovoj borbi koja traje i danas. Kroz Aidu i druge žene Srebrenice, film govori o ženskoj borbi, snazi, zajedništva i potrebi da se uprkos političkim i institucionalnim i birokratskim preprekama dođe do istine i pravde. Završna scena nosi poseban emotivni i simbolički značaj, te želimo da kroz prisustvo građanki Sarajeva prikažemo snagu zajedništva, solidarnosti i dostojanstva. Mjesto i vrijeme okupljanja je Vječna vatra, 10. maj u 7:30, i molimo vas da svoje prijave pošaljete do subote 9. maja u 18 sati, poručili su iz Deblokade. Kontakt osoba je Adela, broj telefona 061-501-015. Ono što je jako bitno, a zamolili su iz Deblokade, je da obučete svoju uobičajenu odjeću, ali da ne oblačite crnu i zelenu boju. Zahvaljujem vam se, Deblokada, što ćete se pridružiti i pomoći da se snimi ova važna scena koju snimamo zajedno. Sretno Jasmili, sretno ekipi filma, a mi još ovo malo vremena što nam je ostalo u nastavku slušamo Mustafu Muju Behmena, našeg člana orkestra BHRT-a, i njegovu kompoziciju fenomenalnu Kat.

Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Pozdravljam naravno aktivnosti i zanimanje i zastupnika. 11. ja imam sastanak u Briselu, 10. najveće ću biti u Briselu i sa Kajom Kalas i sa Ursulom von der Leyen i njihovim saradnicima. Ovo je ovo upravo o čemu je Forte govorio. Europska unija će biti sve dalje, imat ćemo sve više problema, pojavljivat će se razlike koje će trpiti građani Bosne i Hercegovine ukoliko ne ubrzamo svoj europski put.

0: U susjedstvu srbijanski ministar Nemanja Starović demantuje navode o zamrzavanju evropskih fondova za Srbiju, ističući da se drže isključivo zvanični stavova Evropske komisije.
1: Imali smo pre svega saopštenje, zvanično saopštenje Evropske komisije na pres briefingu, gdje i portparol Evropske komisije Markus Lambert veoma jasno odgovorio na dva ili čak tri uzastopna pitanja koje je dobio i veoma eksplicitno je rekao

rekao da, pokušat ću da citiram, dakle, njegove reči, nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju ili bilo čemu sličnom. Dakle, stvar je potpuno jasna, ono što postoji to je proces kontinuirane procene koji važi kako za Srbiju, tako i za druge države kandidate, odnosno korisnike sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo

0: Goran Gliha, potpredsednik Slovenskega Cankarjeva društva, član Sveta narodnih manjšin kantona Sarajevo, predstavnik Slovenske narodne manjšine. Goran Gliha, potpredsjednik Slovenskog društva Cankar, član Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, predstavnike Slovenske nacionalne manjine. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Gliha.
1: Lepo pozdravljeni vami, lepo pozdravljeni svim poslušalcima Radio Televizije Federacije. Me veseli kad sam tu kaj.
0: I nas jako veseli u ovome razgovoru saznavati u stvari ko je Goran Gliha. Ja sam vježbala iz razloga što sam htjela da ostane mi pri originalnom akcentu prezimena. Ko je Goran Gliha? Kako bi Goran Gliha sebe opisao?
1: Goran Gliha bi sebe opisao na taj način kao čovjek prije svega, kao osoba koja ima mnoge hobije, koja ima mnoga zanimanja, koja ima težnju ka boljeme. Goran Gliha se bavi badmintonom, bridžom, radi na televiziji. Sretan sam, zadovoljan sam čovjek i prije svega ispunjen i volim da širim pozitivnu energiju. Tako bi se opisao.

0: situaciju u Bosni i Hercegovini nas vodi Goran Gliha.
1: Bilo je par zanimljivih situacija. Moj otac, pošto sam ja treća generacija Gliha koja je u Bosni i Hercegovini, je razgovarao sa svojom bakom i sa Terezijom i sa svojim tetkama Helgom i Emicom na nekom jeziku koji ja tad kao mali, tad sam imao 5-6 godina, apsolutno ništa nisam razumio. Stalno sam ga pitao šta to priča, to bilo meni nekako promrno, ja nisam ni znao o čemu da priča. I onda sam polako s njim sam počeo i da slušam taj, bilo je to subotom, je bilo na televiziji, bilo su dva programa ili jedan program, ja mislim da je na drugom programu bilo svake subote na različitim jezicima dnevnik, i onda sam počeo da slušam slovenački i tad nisam ništa razumio. Međutim, ja koji sam uvijek imao problema što se tiče jezika, kada sam učio engleski, to mi toliko trebalo da naučim, talijanski nikako nisam mogao da savladam njemački, također slovenački mi je baš nekako lagano išao, nikako mi nije bilo jasno koji je to razlog, a onda sam shvatio to, kada od malena nešto učiš, nekako ti onda to mnogo lakše ide. Tako da evo, ovo neki način, drago mi je zbog toga.
0: Slovenska nacionalna manjina. Meni se lično jako nezgodno naviknuti na ovu vrstu formulacije. A u stvari, pošto smo tu isto godište, faktičko je stanje, kako nakon niza godina u stvari se postaje manjina? Znala sam da će to biti odgovor. Često i samu sebe pitam, postavljam stvari sebi pitanja, stvarno kako se postaje manjine?
1: Pa, vidite, natjera vas društvo nekako, kako da kažem, znači jednostavno ti nisi, kad se rodiš ti ne želiš da budeš niti manjina, niti većina, nego si rođenjem osoba, ja sam prije svega osoba Goran Gliha, a onda vidiš kroz odrastanje, obrazovanje, da je jednostavno potrebno da ti imaš neku svoju osebujnost, da imaš neki svoj kulturni identitet, imaš neku svoju posebnost, i onda vidiš ko su ti roditelji, šta si porijeklom, i onda postaneš, shvatiš da pripadaš jednom krugu ljudi koji dijele slična interesovanja, koji dijele slične vrijednosti, i koji u principu imaju neke slične stvari kao što si ti cijelog života imao. Tako da nikad se ja nisam nekako, kako da kažem, niti osjećao kao manjina, čak mi je mnogo draže prihvatiti to manjina, recimo na riječ ostali, to sam malo, moram priznati, alergičan, jel ima, ili su otišli ili su ostali, a ne možete me staviti u ostalima. Ali manjina, biti u Bosni i Hercegovini, niti je dobro, niti je loše, nego takvo je.

Cankar, Prešern, Doršner su imena o kojima govorimo u narednoj emisiji Slovenci u Bosni i Hercegovini. U realizaciji emisije korištena literatura Zora Cankarjeva, Almanah, SKD Cankar, 10 godina Cankara, slovenačka etnička manjina u Bosni i Hercegovini, Dušan Tomažić. Naratori Azira Softić i Haris Etemi. Ton Mihad Gango i Milana Tlagić. Urednica i autorica emisije Arina Tafrok.

0: kultura, umjetnost.
1: Zahvaljujući se učesnicima, akademik Mirko Pejanović podsjetio je na princip koji je oblikovao njegov akademski put. Sve što istražiš, sve što napišeš, gledaj da objaviš.
2: Ovaj zbornik je sad, kako je to neko rekao, već dio naučne javnosti i služit će svim onim koji budu izučavali ove fenomene koji su izučavani u proteklim decenijama. Šta bi ja sad mogao reći o onome šta sam u tih 40 godina naučno-istraživačkog rada postigao? Ovdje je to rečeno. Rečeno bolje nego što bi ja, jer su napisani radovi, nego što bih ja i sam to mogao danas interpretirati, ali ću samo kratko. Prvo područje ili prvo polje moje naučnog istraživačkog rada i nastavnog rada je lokalna i regionalna samouprava. Kolega Sadiković je sve o tome rekao, ali moje zadovoljstvo je u tome da smo u okviru tog predmeta osigurali naučni pomladak i osigurali pristup naučnom istraživanju. I ja sad ću to reći i radi spominjanja mog mentora, koji je još živ u Sarajevu, ne kreće se više, to je profesor Omer Ibrahimović. On je meni bio mentor i za magistarski i za doktorski i recenzent skoro svih mojih istraživanja i autorskih djela. On je znao ovako reći: dobro, sad si istražio, sad si došao do teksta, ali gledaj da ga objaviš. Tako je nastao jedan metod da sve što napišeš valja objaviti. A kad objaviš, dobijaš pozitivnu ili negativnu naučnu kritiku i dobijaš verifikaciju širu svog naučnog rada. I to je kod mene, to sad mogu reći naknadno, bilo nešto motivirajuće i stalno me guralo u to da nastavljam rad. Kultura.

0: i po portalima donose nekakve, njima nekakve zarade ili ne znam nija, publicitet ili evo ne znam više ni kako to da nazovem. Evo ja ću se nadovezati, doktore, sad imamo i Dino i ja znamo jednu priču gdje ste ispali, baš mislim, ljudi, mi to posmatramo, ispali heroji, vi ste zapravo uradili svoj posao najbolje što ste znali, zato ste i plaćeni, ali nekako te priče sa sretnim završecima, pogotovo kad su djeca u pitanju, nose jednu posebnu težinu, a vjerujem i za vas svaki taj slučaj, evo, kao što ste sad ispričali, adrenalin je to čudan je to apstraktan osjećaj.
1: U suštini to vam je ovisnost, organizam vam traži kada radite u hitnoj pomoći takve situacije, jer vi zapravo radite u hitnoj pomoći upravo zbog toga. Ne radite da rješavate administrativne probleme, rupe u zdravstvenom sistemu. Naravno, kao i svugdje, mnoge dakle, što se kaže, razvijenije zemlje i naprednije sa puno većim financijama i prihodima i logistikom i raznih izvora među susjedskim, ono što se kaže, odnosima i ostalim, imaju velike izazove, a pogotovo mi jedna zemlja koja je, dakle, ono što se kaže, u razvoju sa svakom pogledu.
0: Da, ono što je, zašto je radio specifičan, zašto ja radio volim, vi sad, dragi naši slušatelji, ne možete to da okom vidite, ali evo ja ću vam pokušati opisati situaciju. Dino, evo, već se smije, valjda misli da ću nešto o njemu, da ću nešto o njemu reći pozitivno, neću, naravno, pa ne, o šta mi je to.
2: Dino se... Pozitivna misle s negativnim gostom.
0: Dino se već jako opustio, Adi nam se još nije opustio, ali dobro, nije Adi, je čovjek
1: ja da sam poprilično opušten.
0: Iz medicine, Adi je čovjek iz malo drugačijeg.
2: Ne, on to misli za držanje tijela za ovim stolom, znaš.
1: Aha.
2: A onda malo je ljubomor, on je suviše sletio kila, ja mogu da naslonim ruke na stomak, a on je nekad to mogao, sad više ne može.
0: Ne, mogu da, pa slušaj da ti kažem. Vidjet ćeš kako to izgleda. Dino, dok napravimo jednu malu pauzicu sa Adijem i dok ne prijeđemo na jednu drugu situaciju koju slučajno i ti i ja dobro znamo, ajde malo ti i ja, pošto smo rekli krećemo od pozadi i prošli smo temu mjuzikalu Kultura na ulici.
2: Mm-hmm. To je super, smo tu posao napravili. Pa to jedan, smo puno radili zajedno na tome.
0: Da, jedan ogroman projekat, jedna potpuno nova stvar,
2: potpuno.
0: Nešto.
2: Šta smo mi radili? Mi smo samo ono što se zove ono kao visoka kritička kultura izbacili na ulicu, na trgove, među raju, na zidine, na kulturno-istorijske spomenike i dobili fenomenalan odjek. Naš, ko je mogao pretpostaviti da će u hiljadama se na trgu skupljati da slušaju neke arije, da slušaju koncerte, da
0: gledaju balet,
2: da slušaju stihove, da se čita poezija. Tako da mislim da smo napravili jedan projekat koji će sigurno dugo živjeti i ja se nadam da će, ovo je već bilo četvrto izdanje ove godine, ako se sjećaš, mi smo to se odlučili zato između ostalog i zbog pandemije, pa smo mislili kako ćemo sada što više izaći pred publiku, tad su one bile mjere da li se može, ne može, mada već u aprilu su te mjere bile skinute, ali mi smo izašli tada baš na ulicu. Imali smo nekoliko spektakularnih koncerata, zaista, zajedničkih programa, Narodno pozorište Filharmonije, imali smo ono divno izvođenje koncertno, mjuzikla Kosa, imali smo sa horom nastupe, imali smo Glumci pjevaju hitove, nekako baš smo napravili malu renesansu na ulicama Sarajeva, a onda čini mi se da smo malo podstakli neke druge još koji su kasnije krenuli u drugim dijelovima grada, skoro na svakom čošku, i ono što je lijepo, sad to traje, neki malo intenzivniji street art, što bi se reklo, od marta do septembra. Od maja do septembra, sa prvim nekim ljepšim danima, mjesecima koji dođu. Tako da, i to je ono jedno od stvari koje se govori kad se govori o tramvajima, kad se govori o osjećaju grada, metropole, tako je, to je uvijek, dakle da grad živi 365 dana, da to nije sporadično, nego da ima...
0: I nema razloga da Sarajevo ne živi 365 dana.
2: Ja isto mislim.
0: Nema razloga. Jer svi smo ponosni, zaista, evo opet hvalimo i na početku emisije sam rekao, takmičimo se u dobrim dijelima. Znaš, kod nas vrlo često neki pozitivan projekt i odmah se on vezuje uz aktuelnu političku stranku koja, ne znam, vlada, hajde da to tako kažem, tim ministarstvom, da. I naravno tu su onda odma nekakve kritike koje su vrlo često na nivou, vidim u glavu.

0: I to bi tako u jednoj uređenoj državi i trebalo da djeluje. Imamo institucije da bi radile nešto i taj institucionalizam je zaista neophodan na kraju ako želiš da ti sistem u konačnici, u potpunosti odgovara svojoj potrebi i svojoj svrsi, to treba da bude institucionalno. Međutim, evo ti si pričao o nekim projektima, pa smo se dotakli i tramvaja i trolejbusa, pa i pruge do Hrasnice, pa smo pričali o tim nekim pozitivnim stvarima i u našem snafu i u ovom okruženju u kojem živimo. Nekako, ipak, sve ovo što smo spomenuli je individualizam. Mislim, u najvećem dijelu je individualizam. Ne bi mi sve te projekte o kojima smo spomenuli...
1: Bitno je da nije primitivizam.
0: Pa dobro, ako je ono novi primitivizam...
1: Ne, zemlja što je ona letu štuke individualizam, jest, da, samo asocijam.
0: Jest, jest. Da. Dakle, dosta tu zavisi od nekakvih pojedinaca. Naravno, u našoj u ovoj našoj profesiji kojoj se bavimo, mi smo naslonjeni na budžete i sve ovi projekti o kojima smo pričali, finansirani su naravno iz tih nekakvih sredstava, ne uvijek iz budžeta koji dobijemo od naših osnivača, ali tu smo i razletimo se da osiguramo sredstva sa nekih drugih grantova, da osiguramo od nekih donatora, da ponekad komercijalno nešto uradimo, pa zaradimo neke pare, ali uglavnom veći dio, procentualno najveći dio, mi smo naslonjeni na budžet i uradimo takve nekakve projekte. Interesantna je stvar, malo prije sam spomenuo te kritike zašto trolejbusi nose reklame, pa sam rekao da sve te firme se trude da zarade koji dinar više da bi sva ta oprema i sve te, na kraju usluga, karte bile jeftinije. Evo sad imamo jednu interesantnu situaciju, 7. marta je najavljen koncert, opet jedna velika stvar, Jose Carreras dolazi u Sarajevo, bit će koncert u Skenderiji sa Sarajevskom filharmonijom i recimo zadnja dva koncerta koja su održana, spominjemo samo ovu našu regiju, neku bivšu regiju bivše Jugoslavije, održan je jedan u Puli u areni, jedan je održan u Ljubljani i karte su bile između 150 i 200 eura za taj koncert. Karte koje su već u prodaji za taj naš koncert sarajevski 7. marta su duplo jeftinije. Razlog zašto su, dakle, da pokušamo slušateljima malo objasniti, nije ti umjetnici ne spuste cijenu zato što dolaze u Sarajevo, nego se ljudi koji ovdje rade organizaciju tih stvari potrude da skupe nekakav ostatak novca sa strane da bi građanima na kraju bio taj koncert jeftiniji. Jer ćeš opet naravno dobiti kao organizator po ušima, po prstima i tako dalje zašto je karta skupa. Međutim, izvini, s druge strane, kad je koncert neke velike muzičke, evo recimo zvijezde, tu negdje u našem ovom, hajde da kažemo, avionskom dometu od sat do dva, onda se bez ikakvog pogovora kupi karta od par stotina eura, kupi se ulaznica od par stotina eura, plati se noćenje od par stotina eura, plati se tamo ishrana i tako, i onda niko nema nikakvu kritiku. Ali kad ovdje spomenete, evo sad će biti vrlo popularan doček nove godine u Sarajevu, pa kad se tu spomene neka cifra, naravno kritičari i ti dušebrižnici odmah se uhvate te cifre, ne uračunajući i ne razmišljajući uopšte da je 17% te cifre PDV, da je ostatak sigurno preko pola novca ode na organizaciju, ode na zapravo svu onu logistiku firmi koji rade u Sarajevu. Ovdje, na security, na policiju, na saobraćaj, na binu, na svjetlo, na ton, to su zapravo ljudi koji rade ovdje i na kraju. Ta jedna cifra koja ostane za tu neku muzičku zvijezdu, pa se onda problematizira što ta, što ne naša. Dakle, ljudi uopšte ne mogu da shvate da se taj program zapravo pravi da bi u Sarajevo došli turisti, da bi u Saba na kraju krajeva u Dubrovniku za novogodišnju noć pjeva Merlin.
1: Ne šta, sad ću da ispričam to ovako kao što je Adi nam pričao jedan pozitivan ishod, ja moram da ispričam jedan komičan ovaj ishod. Ja sam čak jednom i tekst pisao, dakle, ja sam dugo godina, ono, kao što znaš, bio u MES-u, direktor festivala i vrlo sam ponosan na to kakve smo mi zvijezde dovodili.
0: Dakle, da.
1: Nema ko nije, zapravo cijela istorija umjetnosti je dolazila u Sarajevo. Jedan od njih je bio čuveni Bob Wilson
0: sad
1: koji je na 50. festivalu Mese oprostio od aktivnog igranja glume i izveo posljednju Krapovu traku, ali prije toga došla njegova predstava Vojcek, čuvena predstava Betty Nansen teatra iz Kopenhagena, gdje su oni bukvalno iz zida iščupali svaki reflektor.
0: Instalaciju, sjećam se.
1: I sve donijeli sa sobom u nekoj vrijednosti s kamionom od 2,5 miliona eura. Nama se bio katanac pokvario, tad je bio katanac koji se pokvario na ulasku u onaj parking kod Narodnog pozorišta, koji je

0: portir razbio kamenom. I neću nikad zaboraviti kad sam vidio lice šofera koji vozi opremu 2,5 miliona eura, najsofisticiraniju, a vidi da neki divljaci kamenom razbijaju obični tako katanac. Da. Ali ono što je bilo zanimljivo, mi smo upravo o čemu ti govoriš imali jedne standardne cijene. I nije, pošto smo mi bili javna ustanova, MES, nije postojala ni zakonska mogućnost, a i ja zbog mog poznatog ljevičarskog stava da kultura ne smije biti luksuz, da ona mora pripada svima, pa kao što znaš, ono, pozorište narodu, pa i ovaj kultura na ulici, to su sve besplatni programi. Ja uvijek duboko vjerujem da društvo mora da subvencionira ozbiljno, ti su pravo, ja sam veliki pobornik te institucionalne kulture, i mi nismo dozvolili da se karte nešto korigiraju cijene. Kada je vidio producent iz Kopenhagena da Bob Wilson košta 2,5 eura, on je bez duše uletio u kancelariju i na mene je počeo da urla i samo je rekao: skidajte molim vas ovo sa sajta, pa vi ste ludi, najjeftiniji Bob Wilson je $99, kod vas je 2,5 eura. I ja sam mu pokušao objasniti, naravno, mi smo, jedini moj ustupak je bio da smo skinuli koliko košta.
1: Ma da, daj.
0: A on je, dakle, tada koštao, bukvalno, ulaz na njegovu predstavu je koštao 5 maraka. Gdje se, dakle, nema, dakle, to je, ja sjećam,
2: simbolično,
0: potpuno simbolično. A to pričam zato što ja zaista volim tu institucionalnu kulturu, ali sam dijete nezavisne scene. Ja sam prve svoje profesionalne korake pravio u tim nekim eksperimentima, NGO, nevladine organizacije, gospodin Fini Soroš je tada finansirao, mnogo je bio prisutan tu, pa onda on davao za te alternativne projekte. Ima neke ljepote i u tom alternativnom. Znaš, tu nekako, to je zanimljivo kako te institucija razmazi. Znaš, ti kad dođeš u alternativni, ti prvo moraš sam da prihvatiš publiku, da cijepaš karte, nemaš dekoratera da ti prenese dio dekora, nego ti sam, sam se brineš o rekviziti, sam sve radiš i nekako te to drži. Sad, pogotovo kad sam ja ovako, kad si se etablirao i kad si već u nekim godinama, ja malo pa volim da pobjegnem u totalni ono asketizam, gdje maltene jedva dinar sa dinarom, često to radim, to znaju kolege, i bez novca i bez para, samo naprosto želim, to mi je kao neka vrsta čistilišta, kao da su ono negdje
1: svoj odušak,
0: još negdje, kao zato što imaš tu nezavisnu scenu, a i ta nezavisna scena se također mora subvencionirati iz budžeta, jer ona nigdje ne može sama da opstane, ali je užasno važno. Znaš, jedan fenomenalni performer i konceptualista, likovni umjetnik i moj reditelj, kolega Jan Fabre, je rekao jednu fantastičnu stvar. On je rekao, kaže, avangarda ima uporište u tradiciji, a Bob Wilson ga je samo dopunio. Kad sam ja pričao s Bob Wilsonom, kad sam ga pitao, pa dobro, kako su bili tvoji početci, on kaže, kad je bio ono, na početcima, svoj imenje smatram teškom alternativom, a onda je rekao, pa vidi, dragi moj, da se mi ipak ne lažemo, svako od nas, ako za 10-15 godina svog rada ne postane mainstream, može da smatra se da je promašen čovjek.
1: Da je promašio, propus,
0: kruz. Da je promašen čovjek. Ne. Ali eto, lijepo je, mislim, pričam o tome zato što je moje iskustvo uvijek bilo da što su ljudi u tom smislu ispunjeni, sretni sa svojim poslom, oni su mnogo i komunikativniji i lagodniji. I gledao sam, bez obzira na starosnu dob, gledao sam tu čvrstu ruku Mehte kad je bio ovdje.
1: No, da,
0: i kad
1: da,
0: je to
1: da
0: svirao na pamet, bez no, partitura.
1: No,
0: ali orkestar koji sam slušao 1000 puta o raznim varijantama sa raznim dirigentima, pošto govorimo o profesiji koja je dosta slična mojoj, ja sam puno o tome pričali, kako jedan ansambl sa nekim zvuči drugačije, sa ovim onako, sa ovim ovako, što bi se reklo, a sam gledao tu ruku staračku koja ima takvu snagu, takvu mladost, takvu energiju, prosto fantastično.
1: I zamisli ti, Sarajevo je imalo priliku da vidi, što si rekao, u jednoj sezoni Mutija i Metu, dakle, zadnji put, vjerovatno, i takvu jednu čast. E sad da se vratimo našem doktoru Adiju. Prije nekoliko mjeseci desila se jedan događaj, hajde, iz početka nemili, a poslije to prešlo u čisto zadovoljstvo. Naime, na jednom, valjda, treningu neke sportske mlade ekipe, dijete od 10 godina se srušilo na parket ili već šta je bilo, ne, ne,

0: ne sjećam se tačno koji je sport bio, došlo je do očigledno nekog zastoja srca i velika sreća u publici, odnosno među roditeljima, se zatekao neko iz tvoje struke, odnosno, ajde da kažemo, iz medicinske struke. Naime, čovjek je po zanimanju maksilofacijalni hirurg. Priskočio je djetetu odmah, počeo reanimaciju, kažu da je hitna pomoć stigla u rekordnom roku za nekih 6-7 minuta, nastavilo to što je on pokušavao, očigledno jako dobro, dijete zbrinuli dalje, dijete je danas zdravo, živo, veselo i živi svoje djetinjstvo. Jel ti znaš nešto slučajno, Adi, o tom slučaju?
1: Što se tiče samog tog slučaja, ne znam više od vas ono što ste naveli, ali ono što je činjenica definitivno da je najveći izazov kad su u pitanju mlade osobe, a pogotovo kad idete prema djeci, odnosno toj pedijatrijskoj populaciji, što bi se reklo. Srčani zastoj može da zadesi bilo koga, nevezan za životnu dob, i ono što mogu da primijetim kroz svoj posao jeste da kako se desila pandemija COVID-a, da jednostavno više nema pravila kada su u pitanju godine, da jednostavno sva stanja mogu zadesiti bilo koju životnu dob, da nema onih nekih ustaljenih epidemioloških smjernica i pravila na koja smo se mi poprilično oslanjali kroz prethodni rad, i onda smo mogli da pretpostavimo, tipa kada dođe mlada osoba i kaže da ima bol u grudima, prije se to shvatalo ono kao u kontekstu, umislio si to, nasikirao si se i tako nešto,
0: međutim
1: danas se to potpuno drugačije doživljava, ako ne i opreznije nego kada su stariji u pitanju, s obzirom da mlade osobe nemaju dovoljno razvijene te mehanizme koji će da prebrode to sve i onda vrlo brzo uđu u neko životno ugrožavajuće stanje.
0: Da. Adi, doktore, reci mi, molim te, interesuje me nešto, šta, o čemu misli jedan ljekar, doktor, pogotovo hitne pomoći, kad krene na posao, kad krene da preuzme smjenu ili kako vi već to zovete, kad dođe i obuče to kutu bijelu, odnosno kod vas su, koliko sam vidio, više one...
1: Imamo uniforme, te kombinezone i tako dalje.
0: O čemu misli, o čemu misli taj ljekar, i evo, hajde, za prvo pitanje, o čemu misli taj ljekar?
1: Pa u suštini nadam se da svaka situacija koja me zadesi tog dana, da ću uspjeti da je riješim onako kako je najpovoljnije za pacijenta i za nas kao ekipu. Kad kažem za nas kao ekipu, u kontekstu da uspijemo to uraditi u optimalnim nekim uslovima, da iskoristimo najbolje moguće resurse, da nemamo neke komplikacije koje ćemo morati otklanjati, koje su u suštini naš neki faktor, da stignemo, što kažete, na adresu nekom rekordnom roku, da pronađemo tu ulicu koja nam treba i to sve. I
0: ono, da se provučete kroz nepravilno, nepropisno parkirana auta. Indek,
1: tako je, mislim, to su brojni izazovi s kojim se hitna pomoć inače isto i susreće, mislim. Tako da sve to utiče na neki način, na naše misli, na naš ishod u tom svemu, ali eto, jednostavno čovjek prihvati te činjenice, nauči živjeti s njima, jednostavno hitna pomoć je poziv, to nije samo posao.
0: A reci mi, molim te, kad vi imate one svoje defibrilatore kojim radite, ono, kad linija postane, reci mi, molim te, ima li neka određena struja koja se stavi za Bošnjake, Hrvate i Srbe, ili je struja ista? Mislim, meni je stvarno toga
1: što
0: više...
1: Što se tiče distribucije energije, ona ne zavisi od ono što se kaže etničke i nacionalne pripadnosti, univerzalne.
0: Znači, jel ima išta na svijetu u ovoj državi da ne zavisi?
1: Ne zavisi, dakle.
0: Jer bi ti inače sad trebao čovjeku prići pa ga pitat šta si, pa kako se izjašnjavaš, pa jesi li ovo, pa koliko tu sad, koliko si
2: samo pogrešan. Samo da ne budeš pogrešno svačen. Znači, dragi slušalci, ne morate doživjeti infarkt da ne bi bili samo Srbi, Hrvati.
0: Da ne bi bili posmatrani kao ljudi.
2: Da možete tad samo biti čovjek kad doživite infarkt.
1: Pravila u medicini nam govore da su svi ljudi zapravo jednaki, ono što se kaže, u očima nauke, u očima života, u očima svijeta. Sad je samo stvar načina na koji mi to posmatramo kao pojedinci, odnosno da li smo skrenuli s tog nekog objektivnog puta.
0: Tako je, tako, i da li politika može da profitira od tako nekih apstraktnih razlika, to je tako smiješno, to je tako čudno. Ali eto, dragi naši slušatelji, mi ćemo otići na još jedan kratki predah uz neku muziku, neku pjesmicu koju nam je pripremila naša režija. Ja to upravo pratim, sad se tu užurbano traži, pretpostavljam nešto mediteransko da vas odvede pomalo na plažu, na more, da vas odvede u neke toplije krajeve.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku